så er det et som jeg så takk så god og så takk som for det. Det at jeg alltid har haft gode grannar. Og det jeg eisende da jeg var vaksen, og da jeg bosettes i havn, jeg en gode grannar, men særlig Simone Knudsen. Og tog vil jeg gjerne høre henne synes jeg, nye henne hedgjene.

0: som vi har snakket om I kvöld, så det øyla viktigt for meg at jeg har det som hendt I min liv for å komme og få et helt liv og for å komme for meg og kunne leve som en hele person at Jesus kom inn I mitt liv. Som jeg nevnte I eisen som til døms og jeg som dreier nære, at her var en maske I år og kunne uilete og gå noen ting som ikke vi verlagene å gjøre. Han ser det. Og han ser at om alle masker, og han ser hva du kan lete og gå ui av alle mulige for å fjæle og ikke heve det godt, så ser han at om det. Det husker om at han kan strøyes ganske en 3-4 år hver man var I ordentlig nei stedet for at finnes det I hvis det bare veien. Da jeg først spiller han den her søste sannsjen her, til dømes alt dette her vi at man bansjen. Jeg var så bansjen tørs jeg lette meg sove. Jeg var bansjen for øtlen. Og til han tok han. Jeg ikke langer en slave av øtta, eller en slave av hva de ånder mine, eller halta, eller vilja for mitt liv. Jeg vet jeg god spalt, og takk vil jeg jo.
1: Og så skulle du tenke det at sett?
0: Ja, så takk jeg den neste til Battle Church, No Longer Slaves.

så er det et som jeg så takk så god og så takk som for det. Det at jeg alltid har haft gode grannar. Og det jeg eisende da jeg var vaksen, og da jeg bosettes i havn, har jeg en gode grannar, men særlig Simone Knudsen. Og tog vil jeg gjerne høre henne synes jeg, nye henne hedgjene.

Mæveren som var bjargavur fra du elektriska stålenon etter R.W. Schambach. Hetter eit av størsta undre og er nærkran til å se, er tala i New York og i New Jersey og i 1903. Det stendte så livande fyrir mer, at det minnes nok regnliga hva det klokkan var. Hun var holken tutsja kvöld, 21.30 som vi sier. En kona kom gengande fram etter mykonsjene. Jeg visste hva du tæmerste. Tæmerste, jeg kom her og stekket her, og hun gikk fram etter mykonsjene og stoppet en framan fyrir meg. Jeg hei i bøyblen i håndene og tæla i. Prætet kan kja med var særlig og god. Hun kvette meg av. Gosse våar nekar at kvette en godsmann av. Så jeg skal si som så hei jeg vilje at flere tryggvande kom og kvett og prete kom en av. Fyra manns stegga og Jesus til ferien er tar brot og tekjene og lår av mannen av børene nyr. Tar for av honom og jeg tala. Minnes du hva de hendte vid mannen av børene? Da jeg hendte en kona kom fram og stegga jeg med seg hun, prøver ikke han bak. Fyrir mér, ég hef í ongant og að efinni stekka einan orsins bóbyrra. Men hetta ein neistöf. Svona mun skal dodja út úr elektriska stólinun klokkan 22.00. Ég segi kæri gud. Öll prætikan kvarf úr hófamunum. Ég fekk ekki prætika eitt óra træt. I hei byggjur fyrir menneskjum som lau að dodja sjúkrihúsi, men I hei ongatu byggjur fyrir einan som skuldi dodja út úr elektriska stólinum. Eitt nevninga ting heiti denna mannen sekan. Hann skuldi dodja som refsing fyrir eitt mór og hann ikkje hei gjörst. Og refsingin skuldi setast í versk om 30 minúttir. Ég fekk ekki tala. Ella búið plnattur. Jeg fikk ikke så frest som bygge. Jeg fikk öll og i høtlen jeg reisast. Folk spyrja mig av og av, tørvar mer heila av andan? Jeg vet ikke hva du tær tørvar, men mer tørvar han så avgjørst. Vi kvart vet jeg ikke hvordan jeg skal bygge, ta let i heila av andan bygge. Heila i andan bedjøkne med. Det kjentist som onker lei en av kåpå rundan om. Jeg merste salvingina. En dobbelt og loter kom ive med. Jeg be ut tungkom. Jeg vil det snøyja mi av lorste etter tøy som jeg lei anten sier. Gåse kunne vi snøyja og kunne lorste? Vi er bia av ekna maljokkara. Tøy stekka jeg. Tøy du bier i andanon vit og skiltøyt, utan frukt. Jeg visste ikke hva jeg sier, men brottelig og forskjellig tala om en ande var utan frukt. Jeg får å bygge enskån, og det som jeg sier, kjelka jeg med. Jeg får ångå til å glemme til bønene. Jeg sier, Herre, og Jesu navne, sannført han ratta droppsmannen, gjøknon heilava andans kraft, at han må gjøtta seg sekan, og i tøy brottsgjerne han er framt. Jeg hei hova bøyta tungene av meg. Jeg hoksa i, tivet er du en tapelinkor, mevrinne dømt og sekor. Her hei ebi god finnje fætur at du verilja droppsmannen. Jeg visste det ikke, men heila i anden visste at sonur hesa kono hei ikke gjørst hesa brottsgjer. Heila i anden be tjøkne meg og sier, få fætur at du verilja droppsmannen og få han av vikkenka sunna gjer. Etter at jeg var livet av bia, hukte jeg opp av konene og sier, «Fær hjem og legg til å sove, sånn at du ikke dødt ut i elektriske stålene.»
Jeg kom til atter haft bytet tunkene av meg. Jeg hoksa jeg, tivet den tåpelige troboere, minst til at du skal atter sier i andre kvöld av boa året. Vi kvørst sier heila i anten okkurst som du hører illt vi skilja. Vi kvørst, da jeg prætet ikke, sier okkur som sjelka meg. Men det ikke vi sjål som tala, til heila i anten. Du til reier å høre endan av hese frasøkn? Jeg får atter til hotellet og får til sånkheim. Jeg får opp morgenen etter og får ut å få meg at eta en av medstående langs nedi i gøtene. Av venen kjøpte jeg The New York Daily News. Halleluja! Hefte du nægget til røpt av klæge da du såst at togjent av blæm? Det kjørte jeg. Vast du gos i iveskriften ljøa jeg? Mævor bjerga i løyvenon. Slapp frå elektriska stålunum ödl søvan stendras ut rúi Jeg fekk mig ikkje morgum med Jeg sette mig bænt nýr og la blei upp á ut rúi Jeg kan se at det åtta ned hver det stå i blæn Jeg kan se at det navn av statsadvokaten Han Håkan Søvan joa i såleis Og i kjørskvölde klokkan 21.40 ringte jeg medvor til Harra Håkan. Minst til at konan kvette meg av klokkan 21.30. Klokkan 21.40 sværa i god bøn hennara. Halleluja! Medvoren og hinon endan hon og telefonene sier Tid fær a grilla skaiva mann. Hva sier du til? Hvor du? Spurte Håkan. Legg ikke å jeg vite hvor jeg men du hever en mann som skal tekes av døven og du elektriska stålen om for en måre og en mann og i overa parste av brons. Tid funne løyke av og noen i enere uibu og og hatt. Han la vi anledd noen nyretter og hei sår etter knuvstunkom. Håkan sier, «Gosse, varst du etta?» Han sverar jeg, «Det var jeg som framtes av brottskjørna.» «Hver du?» spurte Håkan. Han sverar jeg, «Jeg et tver gøtor fra en avvisare politistø, og jeg jeg ved å melde meg sjølvan.» Håkan stekka i avrattensene. Han får ivra politistøyna, Og jeg hørte hendan personen som nu var under illkrona, helt til lukkan troja måtene. Alla tøyina sett jeg en sema spurning. Hvor melda jeg til ute sjølgrautor? Hvor jeg fer sværa i mevren? Jeg atla jeg så avgjørst ikke jeg melda meg, men da jeg ringte til tøyne gjørskvalde, var det okkur som kom ive meg og fekk meg at jotta med sekan.